Tak kdo je ten největší člověk v arene? Kdy TV heroin čubia na zblázeně? Tak povedz mi, čo mám robiť, keď to chcem sám vedieť. Pozorujem štvrny na scéně už ďalší deň. Nechci sa mi ísť piť nikam do panelov. Zvykol som si počúvať zvuky u susedov. Všetky hlasy ho tam nemo, som nemo.

živote krásny, je len nemiestny sarkazmus. Vraj slová sú všetko, tak asi preto tak často strácam reč. A spomienky sú to jediné, tak asi preto sa tak často vracia svet. Žiť svoju ulitu, sledovať byť z neho ulicu, kde ľudia bežia